Yo ayer man jere almar milon yo na am amban bi ngara de ngara man yo man pul ngoro ngai maro bangai pao ngi ngambang bangan yo na